スカーに行くしろうと自分の心を打ちにし、ああ自分が出れとったろうが同じ生活場所へ絵にかけて、カビオンにガムニューシャダバリテカラビシェ。カビータサプナオニブラシ、アメクワラソーバラスニブラシマン、アビレットニブラシキシェ。アンコートビーマスナサムダマクシャブノソクドビジャンシェ、アメノガ、カラツアクラファイジャンシェデニガタ、アギータティニクレシェ。フォーレパニーチタカラサミハバシ、ペープナメイレイ